Vox nostrate Domine humili perde princeps, ut Domini ce resurrexit uni sanctie mysterio celebrandum. In pace tua securi, amalis omni

Vox nostra te Domine humiliter deprecentur, ut Dominice resurrectioni sanctie mysterio celebrantur. In pace tua securi, a malis omnibus quiescant,